0: ᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶᱜᱮ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱟᱹᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱜᱟᱯᱟᱞ ᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱤᱱᱟ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ
1: ᱜᱚᱝᱠᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ
2: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱜᱚᱝᱠᱮ
1: ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱩᱯᱨᱩᱢ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱟᱹᱭ ᱧᱚᱜ
2: ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱞᱤᱧᱟᱜ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱵᱟᱨᱭᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱤᱧ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱴᱷᱟᱠᱩᱨᱢᱩᱱᱰᱟ ᱨᱮ ᱟᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱞᱮᱠᱟ ᱛᱮᱞᱤᱧ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱞᱤᱧ
1: ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ
2: ᱦᱳᱭ
1: ᱚᱱᱟ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱫᱚ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ
2: ᱮᱠᱪᱩᱭᱟᱞᱤ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱚᱱᱟᱨᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱰᱮᱢᱚᱱᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱮᱠᱥᱯᱳᱡᱟᱨ ᱵᱷᱤᱡᱤᱴ ᱚᱱᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱛᱟᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱟᱞᱮ
1: ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱦᱚᱲᱢᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱮᱛᱮ ᱴᱳᱴᱟᱞᱤ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱵᱟᱝ
2: ᱡᱚᱛᱚ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱪᱟᱥᱵᱟᱥ ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱯᱮ ᱮᱢᱟ
2: ᱠᱚᱣᱟ ᱦᱚᱸ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱷᱚᱨᱟ ᱡᱚ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱜᱚᱦᱚᱢ ᱪᱟᱥ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ
2: ᱜᱚᱦᱚᱢ ᱪᱟᱥ ᱟᱵᱚ ᱥᱮᱫ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱦᱳᱭ
2: ᱚᱱᱟ ᱢᱟ ᱯᱟᱧᱡᱟᱵ ᱦᱚᱨᱤᱭᱟᱱᱟ ᱥᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
1: ᱦᱳᱭ
2: ᱛᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥᱴᱟ ᱟᱞᱮ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱛᱷᱨᱩ ᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱟᱵᱚ ᱠᱞᱟᱭᱢᱮᱴ ᱨᱮᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱴᱮᱠᱱᱳᱞᱚᱡᱤ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱩᱭᱤᱛᱷ ᱠᱞᱟᱥ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱟᱠᱚ ᱥᱚᱠᱥᱮᱥ ᱟᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱮᱥ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤᱭᱟ
1: ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱫᱚ ᱱᱤᱡᱮ ᱦᱚᱸ ᱪᱟᱞᱟᱣᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ
2: ᱦᱚᱸ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱡᱮ ᱱᱤᱡᱮ
1: ᱚᱱᱟ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱵᱟᱹᱵᱤᱱ ᱧᱮᱞ ᱧᱚᱜ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱵᱟᱝ
2: ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱠᱚᱭ ᱠᱚ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱤᱫᱤᱭᱟᱛᱮ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱦᱚᱸ ᱮᱢ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱠᱚ ᱞᱟᱜᱟᱣ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱚᱢᱚᱲᱟ ᱠᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱤᱭᱟᱹ ᱯᱚᱨᱮ ᱞᱟᱥᱴ ᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱚᱲ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱤᱞᱮᱠᱴᱮᱰ ᱦᱚᱲ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱹᱛᱩ ᱨᱮ ᱫᱷᱚᱨᱟᱡᱩ 100 ᱡᱚᱱ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱸᱪ ᱡᱚᱱ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱯᱟᱸᱪ ᱡᱚᱱ ᱮᱢ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ 95 ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱱᱩᱠᱩ ᱡᱚᱛᱚ ᱥᱚᱠᱥᱮᱥᱚᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱴᱨᱮᱱᱤᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱥᱚᱠᱥᱮᱥ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱮᱠᱥᱴ ᱤᱭᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱢᱤ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ
2: ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱚᱸᱰᱮ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱚᱜᱼᱟ ᱯᱷᱟᱥᱴ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱚᱜᱼᱟ ᱡᱮ ᱚᱠᱚᱭ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱟᱥ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱵᱮᱱᱤᱯᱷᱤᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱪᱮᱫ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱞᱮ ᱵᱩᱡᱷᱟᱹᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱤᱱᱴᱟᱨᱮᱥᱴ ᱚᱜᱼᱟ ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱵᱮᱝᱠ ᱮᱠᱟᱣᱩᱱᱴ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱤᱱᱥᱮᱱᱴᱤᱵᱷ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱠᱷᱨᱟ ᱠᱷᱟᱹᱞᱤ ᱪᱟᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱪᱟᱥ ᱥᱚᱭ ᱛᱚ ᱟᱠᱚ ᱤᱱᱥᱮᱱᱴᱤᱵᱷ ᱯᱚᱭᱥᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ
1: ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ
2: ᱜᱟᱱ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱠᱨᱚᱯ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚ ᱡᱚᱢᱮᱜᱼᱟ ᱟᱵᱚ ᱚᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚᱣᱟᱜ ᱪᱟᱥ ᱞᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱥᱠᱤᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱚᱣᱟᱭᱤᱡ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱠᱷᱚᱨᱤᱯ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱡᱩᱱ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱫᱷᱟᱱ ᱪᱟᱥ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱚ ᱫᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱤᱛᱩᱜ ᱫᱤᱱ ᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱫᱟᱹᱞ ᱪᱟᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱟᱵᱚ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱵᱚ ᱛᱚᱲᱟᱵᱤᱡ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱩᱨᱤᱥᱚ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱥᱩᱨᱡᱚᱢᱩᱠᱷᱤ ᱠᱚ ᱪᱟᱥᱮᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱥᱤᱡᱤᱱ ᱚᱣᱟᱭᱤᱡ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱥᱠᱤᱢ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱟᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
2: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱛᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟᱭ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱥᱮᱠᱴᱚᱨ ᱛᱮ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱮᱢᱮᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱥᱤᱰ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱯᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱟᱭᱤᱰ ᱥᱤᱰ ᱟᱞᱮ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱦᱚᱸᱞᱮ ᱠᱤᱪᱷᱤ ᱦᱩᱲᱩ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱱᱟ F1 ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ F1 ᱫᱚ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱦᱩᱭ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱦᱮᱡ ᱮᱱᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚᱜᱼᱟᱭ ᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱱᱮᱠᱥᱴ ᱪᱮᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱛᱮ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱛᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱲ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱞᱮᱠᱴᱮᱰ ᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱨ ᱞᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱚᱱᱠᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱯᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱯᱮ ᱥᱤᱞᱮᱠᱥᱚᱱ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱯᱮ ᱪᱟᱥ ᱦᱚᱪᱚᱭᱮᱫ ᱠᱚᱣᱟ
2: ᱚᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱴ ᱰᱤᱭᱩᱨᱮᱥᱚᱱ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱞᱚᱝ ᱰᱤᱭᱩᱨᱮᱥᱚᱱ ᱦᱚᱸ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱨᱴ ᱰᱤᱭᱩᱨᱮᱥᱚᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ 90 ᱰᱮᱡ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ 90 ᱫᱤᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ 110 ᱫᱤᱱᱤᱭᱟ ᱵᱟᱠᱷᱟᱱ 150 ᱫᱤᱱᱤᱭᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: 90 ᱫᱤᱱᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
2: 3 ᱢᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱲᱮ 3 ᱢᱟᱥ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱚᱜᱼᱟ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱯᱚᱨᱮ 90 ᱫᱤᱱ
2: ᱦᱚᱸ ᱨᱚᱦᱚᱭ ᱠᱷᱚᱱ
1: ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ
2: ᱛᱚᱲᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱚᱢᱚᱲ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ
1: 90 ᱫᱤᱱ
2: 90 ᱫᱤᱱ

0: ᱠᱚᱣᱟᱞᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱥᱚᱱ
1: ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱡ ᱜᱨᱟᱡᱩᱭᱮᱥᱚᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱮᱢᱤᱥᱴᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ
0: ᱠᱮᱢᱤᱥᱴᱨᱤ
1: ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱷᱟᱱ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱫᱚ ᱛᱤᱱᱴᱟ ᱡᱟᱠᱚ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱮᱢᱤᱥᱴᱨᱤ ᱵᱟᱹᱪᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ 10th ᱠᱞᱟᱥ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱥᱤᱰ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱧᱟᱢᱟ ᱢᱚᱧᱡᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱟᱨ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱧᱟᱢᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱡᱟᱜ ᱜᱨᱟᱡᱩᱭᱮᱥᱚᱱ ᱨᱮ ᱠᱮᱢᱤᱥᱴᱨᱤ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱵᱟᱹᱪᱩᱜ ᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱠᱳᱨᱥ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱞᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ 6 month ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱳᱨᱥ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱫᱮᱥᱤ ᱠᱳᱨᱥ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟᱭ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱡ ᱫᱚ 3 ᱡᱟᱠᱚ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱠᱚᱲᱟ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱠᱩᱲᱤ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱦᱚᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱪᱟᱦᱟᱣᱟᱭ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱮᱢᱤᱥᱴᱨᱤ ᱠᱚᱛᱟᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱧᱟᱢ
1: ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱟᱡ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱪᱮᱫ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜᱼᱟ
1: ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱮᱥ ᱟᱵᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱵᱮᱥ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱮᱫ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱦᱚᱸ ᱵᱟᱝᱟ 750 ᱴᱟᱠᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱟᱵᱚ ᱥᱤᱰ ᱯᱷᱟᱨᱴᱤᱞᱟᱭᱡᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱯᱮᱥᱴᱤᱥᱟᱭᱤᱰ ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱵᱤᱱ ᱤᱫᱤᱭᱟ 1500 ᱴᱟᱠᱟ ᱴᱨᱮᱡᱟᱨᱤ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ
0: ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱩᱱᱤ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱞᱟᱵᱷ ᱦᱩᱭ ᱧᱟᱢᱟ
1: ᱞᱟᱵᱷ ᱫᱚ ᱧᱮᱞ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱥᱛᱤ ᱛᱮᱵᱤᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ ᱞᱟᱵᱷ ᱦᱚᱸ ᱚᱰᱚᱠᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱚᱥᱩᱵᱤᱫᱷᱟ ᱵᱟᱝ
0: ᱥᱟᱨ ᱦᱚᱸ
1: ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱠᱚ ᱟᱨ ᱯᱮᱥᱴᱤᱥᱟᱭᱤᱰ ᱦᱚᱸ ᱟᱨ ᱢᱚᱡᱤ ᱦᱚᱸ ᱡᱮᱛᱮ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱡᱤ ᱦᱚᱸ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱫᱚ
0: ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱢᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱦᱩᱲᱩ ᱠᱚ ᱟᱫᱚᱢ ᱟᱫᱚᱢ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱫᱚ ᱛᱚᱲᱟᱭ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ
1: ᱦᱚᱸ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱚ ᱟᱯᱮ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱠᱟᱫ
1: ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱵᱮᱵᱚᱥᱛᱷᱟ ᱟᱠᱟᱫᱼᱟ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱨᱮ ᱞᱮᱢᱯ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱞᱮ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱛᱷᱟᱵᱟᱨᱛᱟ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱠᱳᱰᱤᱱᱮᱥᱚᱱ ᱠᱚᱢᱤᱴᱤ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱤᱴᱤᱝ ᱯᱚᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱮᱨᱤᱭᱟ ᱨᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱩᱭᱱᱴᱟᱞ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱤᱱᱰᱮᱱ ᱠᱚ ᱮᱢᱟ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱤᱨᱤᱧ ᱟᱠᱚ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱯᱚᱨᱮ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱨ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱟᱭᱵᱨᱤᱰ ᱯᱮ ᱪᱟᱥᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱠᱷᱚᱱ ᱯᱮ ᱤᱫᱤ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ
0: ᱦᱟᱭᱵᱨᱤᱰ ᱦᱚᱸ
1: ᱦᱟᱭᱵᱨᱤᱰ ᱦᱟᱭᱵᱨᱤᱰ ᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱨᱤᱴᱮᱞᱟᱨ ᱠᱷᱚᱱ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱠᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱫᱚ ᱵᱮᱥᱟ
1: ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱵᱤᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱯᱨᱚᱯᱳᱡ ᱨᱮ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱡᱩᱫᱤ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱨᱮ ᱵᱤᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧᱟ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱢᱚᱱᱰᱤ ᱯᱨᱚᱯᱳᱡ ᱨᱮ
0: ᱦᱳᱭ
1: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱯᱨᱟᱭᱵᱷᱮᱴ ᱴᱷᱤᱠᱟ ᱟᱨ ᱡᱩᱫᱤ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱡᱚᱢ ᱵᱤᱱ ᱪᱟᱦᱟᱣᱮᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱜᱩᱭ ᱵᱤᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱟᱵᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱵᱚ ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱟᱭᱵᱨᱤᱰ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱡᱚᱢ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
0: ᱵᱟᱭ ᱡᱚᱢ
1: ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱯᱨᱚᱯᱳᱡ ᱨᱮᱜᱮ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱹᱠᱷᱨᱤᱧ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱚᱸᱛᱚ ᱥᱟᱹᱦᱤ ᱠᱚ ᱡᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ
1: ᱡᱚᱢ ᱜᱮᱭᱟ ᱛᱚ ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱯᱨᱚᱰᱟᱠᱥᱚᱱ ᱚᱫᱷᱤᱠᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ
0: ᱦᱳᱭ ᱦᱳᱭ
1: ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤᱭᱟ ᱛᱚ ᱚᱱᱟ ᱵᱤᱡᱽᱱᱮᱥ ᱯᱨᱚᱯᱳᱡ ᱨᱮᱠᱚ ᱤᱭᱟᱹ
0: ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ
1: ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱫᱟᱱ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱜᱮᱭᱟ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱫᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱚᱢ ᱫᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱭ ᱥᱤᱵᱤᱞᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱚᱱᱟ
0: ᱟᱫᱚ ᱚᱠᱟ ᱡᱚᱠ ᱠᱚᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱯᱮ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ ᱦᱟᱸᱜ ᱢᱟᱱᱮ ᱤᱛᱟᱹ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚ
1: ᱤᱛᱟᱹ ᱡᱟᱝ ᱠᱚᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱞᱮ ᱥᱴᱟᱨᱴᱮᱜᱼᱟ ᱯᱷᱮᱵᱨᱩᱣᱟᱨᱤ ᱢᱮ 15 ᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱟᱞᱮ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱥᱴᱟᱨᱴᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱮ 15 ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱟᱱᱮ ᱨᱤᱴᱮᱞᱟᱨ ᱦᱩᱭᱱ ᱟᱨ ᱞᱮᱢᱯᱥ ᱦᱩᱭᱱ ᱡᱚᱛᱚ ᱴᱷᱤᱠ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱵᱤᱱ ᱧᱟᱢ ᱟᱫᱚ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱞᱮᱴ ᱧᱚᱜᱚᱜᱼᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱡᱩᱱ ᱢᱟᱥ ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱡᱩᱱ 15 ᱜᱚᱫᱚᱜᱼᱟ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱦᱤᱡᱩᱜ
0: ᱟᱫᱚ ᱡᱩᱱ ᱛᱮᱠᱷᱟᱱ ᱢᱟ ᱦᱟᱱᱛᱮ ᱞᱮᱴᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ
1: ᱦᱚᱸ ᱟᱞᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱞᱮ ᱫᱚᱞᱮ ᱟᱹᱜᱩᱭᱮᱜᱼᱟ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱚᱯᱮ ᱵᱟᱪᱷᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱯᱮ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱫᱚ ᱟᱯᱮ ᱱᱤᱡᱮ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱯᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ
1: ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱛᱮ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱟᱯᱮ ᱟᱞᱮ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱚᱲᱟᱭᱮᱱ ᱠᱷᱟᱡᱟᱜ ᱯᱮ ᱚᱱᱟ ᱯᱷᱤᱞᱰ ᱫᱚᱯᱮ ᱵᱷᱤᱡᱤᱴᱟ
1: ᱵᱷᱤᱡᱤᱴᱟ
0: ᱢᱟᱱᱮ ᱚᱢᱚᱲᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ
1: ᱚᱢᱚᱲᱚᱜ ᱫᱷᱟᱹᱨᱤᱡ ᱩᱱᱤ
0: ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱨᱤᱠᱥ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ
1: ᱡᱮᱦᱮᱛᱩ ᱚᱱᱟ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞᱟᱭ ᱪᱮ ᱜᱚᱵᱷᱢᱮᱱᱴ ᱚᱱᱟ ᱰᱮᱢᱚᱱᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱰᱮᱢᱚᱱᱥᱴᱨᱮᱥᱚᱱ ᱯᱨᱚᱯᱳᱡ ᱡᱮ ᱩᱱᱤ ᱤᱫᱤ ᱠᱮᱜᱼᱟᱭ ᱞᱟᱥᱴ ᱮᱱᱰ ᱨᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱩᱭᱱᱴᱟᱞ ᱟᱡᱟᱜ ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱱᱟ ᱟᱡᱟᱜ ᱞᱳᱠᱟᱞ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ ᱩᱭᱤᱛᱷ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱤᱥᱟᱨᱪ ᱵᱷᱮᱨᱟᱭᱴᱤ
0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱠᱚ ᱵᱤᱱ ᱮᱢᱟ ᱠᱚ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱞᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱟᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱦᱩᱲᱩ ᱥᱚᱢᱚᱭ ᱨᱮ ᱵᱟᱫᱟᱢ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱨᱚᱦᱚᱭᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱴᱷᱤᱠ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱵᱮᱲᱠᱚ ᱛᱚ ᱱᱚᱵᱷᱮᱢᱵᱚᱨ ᱰᱤᱥᱮᱢᱵᱚᱨ ᱵᱮᱲᱠᱚ ᱰᱟᱹᱞᱤ ᱡᱟᱛᱮ ᱯᱷᱚᱥᱚᱞ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱜᱳ ᱵᱤᱨᱤ ᱵᱩᱴᱟᱹ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚᱲᱚᱛ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱚᱥᱩᱨᱤ ᱰᱟᱹᱞᱤ ᱚᱱᱠᱟ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱵᱤᱨᱤ ᱦᱤᱥᱟᱹᱵᱽ ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱛᱮᱞᱚ ᱡᱟᱹᱛᱤᱭᱚ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ ᱦᱩᱭᱱᱟ ᱥᱩᱨᱤᱥᱚ ᱥᱩᱨᱡᱚᱢᱩᱠᱷᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱦᱚᱸ ᱚᱱᱠᱟ ᱥᱤᱥᱴᱮᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ
0: ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱱᱚᱰᱮ ᱞᱤᱧ ᱠᱩᱞᱤ ᱧᱚᱜ ᱵᱤᱱᱟ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱡᱮ ᱦᱩᱲᱩ ᱪᱟᱥ ᱡᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱦᱩᱲᱩ ᱨᱮᱱ ᱢᱟ ᱵᱟᱹᱭᱨᱤ ᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱱᱟ

0: ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱨᱮᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱢᱮᱱ ᱠᱮᱠᱷᱟᱱ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱤᱫᱤ ᱠᱟᱛᱮ ᱨᱮ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ, ᱟᱹᱵᱤᱱᱟᱜ ᱢᱮᱱ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱮᱢᱤᱥᱴᱨᱤ ᱫᱚᱦᱚ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ, ᱩᱱᱠᱩ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱤᱫᱽᱨᱟᱹ ᱠᱚ ᱟᱹᱵᱤᱱ ᱪᱮᱫ ᱵᱤᱱ ᱢᱮᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟ?
1: ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱯᱞᱟᱥ ᱴᱩ ᱯᱚᱨᱤᱠᱷᱟ ᱮᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟᱭ, ᱡᱩᱫᱤ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱥᱟᱱᱟᱭ ᱠᱟᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱳᱭ ᱜᱩᱴᱤ ᱮᱠᱡᱟᱢ ᱮᱢᱟᱭ, ᱳᱭ ᱜᱩᱴᱤ ᱮᱠᱡᱟᱢ ᱯᱚᱨᱮ 4 ᱵᱚᱨᱥᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜ ᱟᱭ, ᱚᱱᱟ ᱯᱚᱨᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱦᱤᱡᱩᱜ ᱟᱭ, ᱚᱛᱷᱚᱵᱟ ᱚᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ ᱧᱟᱢ ᱮᱱᱟ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱟᱨᱴᱤᱯᱷᱤᱠᱮᱴ, ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱣᱟᱭ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱯᱞᱟᱥ ᱴᱩ ᱯᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱟᱨᱮᱞ ᱥᱟᱭᱮᱱᱥ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱮᱱᱟᱭ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱮᱢᱤᱥᱴᱨᱤ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱩᱫᱤ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱱᱩᱭ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱣᱟ ᱯᱮᱭᱟ ᱞᱟᱭᱥᱮᱱᱥ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱱᱚᱣᱟ ᱟᱞᱮ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱵᱟᱭ ᱦᱩᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ, ᱠᱤᱱᱛᱩ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱠᱳᱨᱥ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱯᱞᱟᱥ ᱴᱩ ᱯᱚᱨᱮ, ᱚᱱᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮᱫ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ, ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱳᱭᱮᱴ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱪᱟᱹᱠᱨᱤ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱨᱟᱧᱪ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱞᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱞᱮ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ, ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱠᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱣ ᱠᱚᱜᱼᱟ ᱳᱭᱩᱴᱤ ᱠᱷᱚᱱ, ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜᱼᱟ ᱦᱚᱨᱴᱤᱠᱚᱞᱪᱟᱨ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ, ᱥᱚᱭᱮᱞ ᱠᱚᱱᱡᱟᱨᱵᱷᱮᱥᱚᱱ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ ᱨᱮ, ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱯᱷᱚᱨᱮᱥᱴᱨᱤ ᱰᱤᱯᱟᱨᱴᱢᱮᱱᱴ, ᱨᱮᱧᱡᱟᱨ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ, ᱵᱮᱴᱱᱟᱨᱤ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱧᱟᱢᱮᱜᱼᱟ, ᱟᱹᱰᱤᱜᱟᱱ ᱵᱨᱟᱧᱪ ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱡᱩᱫᱤ ᱳᱭᱩᱴᱤ ᱨᱮᱵᱚ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ
2: ᱡᱟᱦᱳ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱠᱟᱛᱷᱟ ᱵᱤᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱜᱼᱟ, ᱚᱱᱟ ᱤᱫᱤᱛᱮ ᱟᱞᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱵᱟᱹᱨᱤᱯᱟᱫᱟ ᱯᱟᱥᱴᱟ ᱠᱷᱚᱱ ᱟᱹᱰᱤ ᱟᱹᱰᱤ ᱥᱟᱨᱦᱟᱣ, ᱢᱟ ᱛᱚᱵᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ,
1: ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ.
3: ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱚᱠᱛᱚ ᱡᱟᱹᱱᱤᱡ ᱟᱹᱰᱤ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟᱡᱽ ᱠᱚ ᱪᱟᱥ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ, ᱚᱱᱟ ᱜᱟᱯᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣ ᱨᱮᱫᱚ ᱥᱮᱞᱮᱫ ᱠᱤᱱ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱠᱟᱱᱟ ᱪᱟᱥ ᱵᱤᱵᱷᱟᱜᱽ ᱨᱤᱱ ᱯᱟᱹᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱟᱥᱤᱥᱴᱮᱱᱴ ᱮᱜᱨᱤᱠᱟᱞᱪᱟᱨ ᱚᱯᱷᱤᱥᱟᱨ ᱵᱟᱨᱤᱭᱟᱞ ᱠᱤᱥᱠᱩ ᱜᱚᱢᱠᱮ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱥᱟᱶ ᱢᱚᱦᱮᱱᱫᱨᱚᱱᱟᱛᱷ ᱢᱩᱨᱢᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ, ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱥᱚᱱᱛᱤ ᱢᱟᱹᱡᱷᱤ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱯᱮ ᱾